Du lytter til P2, og her spiller Liège-filharmonikerne Vaughan Williams' The Lark Ascending, den opstigende lærke, med Guy Braunstein som solist.

Mats Lidstrøm og Leif Kanner Lidstrøm spillede her fra Fanny Mendelssohns 6 sange. Det var første sats, Schwanenlied. Og nu sidder Vijay Venkatesh ved klaveret og spiller et lille klaverstykke af Mozart.

snit. I glemsens mørke sad den unge Mathilde, som om skjæren stod for i